0: escolta.
1: Ràdio Vila Sacra da, da, da.
2: Da, da, da, da. Lo que nadie más te da. Da, da, da.
3: Ew!
2: Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da.